Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Dobro nam došli u još jedno druženje jutarnje na 97,9 MHz. Nadamo se da ste se dobro naspali, da vas jutarnja kavica polako razbuđuje i da ste spremni za novi dan koji je pred nama. Danas je 23. lipnja, ljeto je već stiglo, evo pred nama je još jedan dan pun mogućnosti, drugi dan zapravo ljeta. A kažu da jutro često odredi kakav će nam biti cijeli dan. Ako ga započnemo nervozni u žurbi i s lošim mislima, teško ćemo hvatiti pravi ritam. Ali ako krenemo polako, uz dobru glazbu, osmijeh i malo pozitivnog razmišljanja, sve nekako ide lakše.

A jedna zanimljiva stvar vezana je uz naše jutarnje misli. Stručnjaci kažu da prve misli koje imamo nakon buđenja često oblikuju cijeli naš dan. Zato mnogi preporučuju da odmah nakon buđenja ne posežemo za mobitelom i lošim vijestima, nego da nekoliko minuta posvetimo sebi. Neki ljudi pišu takozvane jutarnje stranice, jednostavno uzmu papir i napišu sve što im prolazi kroz glavu. A to im se najčešće i ostvari tokom dana ili na kraju tjedna. A neki koriste pozitivne afirmacije. Neki duboko udahnu, prošetaju ili popiju kavu u miru, a sve to pomaže da dan započne malo mirnije.

0: Ustajem svako jutro i bit će sjajan dan. Nikad ne znaš kada će biti gotovo, pa odbijam imati loš dan. Iskreno, ja nekako pokušavam tako gledati na stvari. Kad mi je dobro, onda mi je lijepo. Ako mi se nešto nudi, a nisam siguran da će mi donijeti nešto dobro, veli možda ne danas.
1: Mi nosimo vam makro i sol. Pasla je jer ne zna za to.
0: Zašto si kvariti dan bez potrebe? Naravno da ne možemo poveći od svih problema i briga, svih imamo, ali možemo birati hoće li mu cijeli dan nositi loše misli sa sobom ili ćemo pokušati pronaći nešto dobro u svakom danu. Ali kažem, loše vijesti i problemi sami dođu, a za dobre stvari se ponekad moramo malo više i potruditi.

Tako da, vrganji ima, a najbolje se evo pripremaju na žaru s malo češnjaka, ili u rižotu, ili kajgana, ili juhi od vrganja, ili uz pečeno meso i domaće mlince.

0: Ostanite i dalje uz naš program, a mi se ponovno družimo u 8 sati na svoj stanici. Do tada želimo vam ugodan ostatak jutra i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Jutarnješka molitva.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541. Kontakt 091-160-9541.

Brfin, njihova nova autorska popevka Nori Cajti na zabavani i pomalo šaljiv način govori o današnjem vremenu u kojem svi nekamo norimo, a sve manje vremena imamo jedni za druge. U nastavku dalje slušamo Vesele dečke.

Veseli dečki sa pjesmom Stezica življenja, a kažu da Zagorci nemaju puno filozofije, ali zato imaju popevku za svaku situaciju. Mladen Hitreci i Kicoši.

0: I čuli smo zadnju pjesmu predloga ovoga dana za hit dana. Dakle, imamo Klapu Br, Nori Cajti, Po dva veseli dečki iz Stezica življenja i trenutno koji igra mlade hitre Ciki Coši. Po pevka imamo i poziv. Halo, dobar dan.
1: Bože, lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, izvolite.
1: Ovako, ja glasam za drugi i morat ću štiti kojano.
0: Može.
1: Iveku Kljukovcu iz Grgurovca čestitam den zutrašnji imedan, možda manabu sutra doma i lijepo ga pozdravljam i mora pesmo Zagorski sam veseljak.
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepa i doviđenja, bok.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
2: Ni ne znamo kam, stega ima puno, ali nekaj pali nam. Radio si vužge, muziku poslušal bi.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan i vama. Ja bi glasala za prvi prijedlog.
0: Može.
3: A pjesma bi bila ovaj od Pejakovića, Ja sam negdje rujno vino pio.
0: Evo, zapisano.
3: Ako budete imali vremena, dajte pustite od Elvisa Nov Never.
0: Elvis ili... Never, može.
3: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, pozdrav.
3: Bog.
0: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Ja bi za drugi prijedlog glasala.
0: Drugi.
4: I može od Čerfezija, dajte mi čašu dobroga vina.
0: Može, naravno.
4: Aj, lijepi ti pozdrav i ugodan dan ti želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
4: Čenja.
0: Alo, dobar dan. Dobar dan, se čujemo. A ne čujemo se, dobar dan. Ni tu se ne čujemo. Dakle, 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan.
2: Na društvenoj se mreži moram mam objaviti.
0: Javim se na telefon i onda ništa.
2: A daj vam da si svaki luč svoj mobitel vedi. Pun se nekaj novo, ali još pravilo drži. Pa i daše ne zameni, oni si popio.
0: Kaže preko WhatsAppa glas za treći i glas za drugi, još jedan. Drugi ima već tri ovoga plusića. Prvi jedan i treći jedan. Halo, dobar dan. Mi se čujemo, pozdrav. Možda nešto sa mikrofonom ne štima. Ne, moje je u redu, ali preko druge strane.

0: Klapa, Brz, Stoji sad, Dva glasa, Vesele dečki 4 i Mladen Hitrec 1. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, drugi.
0: I drugi može, hvala.
1: Bog.
0: I drugi ima 5.
2: Mladosti dani hitre bežiju, treba uživat.
0: Halo, dobar dan.
3: Drugi, bog.
0: Bog, pozdrav, hvala.

I čekat ćemo još malo za nekih par poziva. Za sad veseli dečki vode ovu utrku. A možda vam padne još neka želja, slobodno.

A imamo i jedan oglas, prodaju se odojci okolica Zlatara, a sve informacije na 095 569 5187. Dakle, prodaju se odojci na 095 569 5187.

0: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
1: Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijačem za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

U gradu Zlataru i dalje je 29 stupnjeva, malo nam je oblačno, lakše se diše i čeka se utakmica koja je tam negdje poslije ponoći, a mi se do toga zabavljamo, odnosno opuštamo i uživamo, da budemo korektni prema imenu emisije, uz domaću zagorsku mužiku. Zaprimili smo evo nekoliko vaših poziva i pozdrava i čestitka, pa idemo svirati i čujemo se nekad malo kasnije.

Radio Oglasnik. Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.

Drugih telefona nemamo, poruke smo sve pročitali, sve smo čuli, čuli smo želje, čestitke i pozdrave za danas, sutra ih eto, u popodnevnim satima nema, ali imat ćete priliku čestitati imendane u jutarnjim terminima kad je s vama moj kolega. Tako da ja ću vas lijepo pozdraviti i zahvaliti vam što ste bili s nama uz valove Malog Zlatnog Radija i pozvati vas da ostanete i dalje tu, da nas slušate i da budete dobri, lijepi, pametni, šarmantni, a svima koji sutra slave imendan, čestitam imendan. I mi se čujemo već sutra popodne. Ostanite uz 979.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

ponovo. Može, može. Š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar.
1: To sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Ja sam Denis, grupa Leteći odred, slušajte Radio Zlatar na frekvenciji 97,9. Može, bez obaveza.

0: Probao sam ja skupiznu pit.
1: A drža meni li.
0: Ja sam bio glava, a na urit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pod miza i vale zaspao. Patl mi je mučno i glava me balile, mama.

0: Snijo lepo prašu damu.
1: Da, damu?
0: Ko sem vedel, ja šker po to snijo.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova boba za tebe ni.
2: Pa bo medike sama.
0: Pa bel zagrebo, nisam baš morka.
2: Morka.
0: Najbolje je obična.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosan Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male. 97,9 MHz.
13: To je to.
12: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.